0: ディスクルペ、
1: 何の用であるナルダ氏。
0: 殿下のご結婚式に関しまして
1: 取り込み中だ。
0: 英国王室が送ってきたプランにはお目通しいただけましたかな。
1: では

0: この結婚はスペイン王である父上の計画だ。だがイギリスでは根強い反対もあるとか。
1: それほどではないと思われます。
0: 武器を手に立ち上がる者までいるとか。
1: 反乱は完全に鎮圧されました。